wuram ono ne urade nam ne so hye nkom nyina mane bam dito dito dito dito dito dito in so beto di for se nyesa na tie where da ya hunhun nyina no di for se sweater wo hunu ne obodi no aka de mu gra na mede no e de se sweater na upi anope na wo kuro mu hono hunu se ne weather ne tie se eh odi fu ya sen se weather wo ye nim hunkom wow into wo tena se sa Luciano pay yenge kai asase 100 Ghana 30 CDs 50 CDs usuni udie biara se 2000 kurampo na obetimi aye babo anyame adwuma e urade beya wa mapa urade be shira obes